0: to'g'ri bo'ladi. Tuanda bu to'g'risida tafsilli tushunchalarni anglab boqaylik. Xuajong Pantexnika tashxisi Tungji tibbiy shoyani, Amiyu Saiya shoyanining professori Wu Jigang suv ichish to'g'risida tafsilli tushuncha berdi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, har kuni 8 stakan suv miqdori ko'p sondagi kishilarga nisbatan bak yuqori bo'lib, ko'p sondagi kishilarning haqiqiy ehtiyojlik suv miqdoridan eshib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Uning ustiga o'xshash bo'lmagan yosh bosqichi, jins, davlatdagi kishilarning suvga bo'lgan ehtiyoji ham o'xshash bo'lmaydi ekan. Bu tadqiqotda 26 davlatdagi 5604 nafar qatnashquchiga qarata analiz olib berilgan bo'lib, qatnashquchilarning yoshi 8 kunlik bo'lgan bu vaqtdan 96 yoshlik yashangan kishilargacha o'xshash bo'lmagan. Tadqiqotdan bayqilishicha, 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan erlarning kundalik suv obrut miqdori eng yuqori bo'lib 4.2 litr. 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarning kundalik suv obrut miqdori 3.3 litr. Yaşının çoğunluğu ağışıp, tövəlləb, 90 neçə yaşı gəlgəndə 2.5 litr ətrafıqı düşüdükən. Halbuki, su obrut miqdari deyinimiz bizdən hər günlük əmli içidigən su miqdarımızı tanımız. Məsələn, 20 neçə yaşlıq bir ərinin kündülük su obrut miqdari 4.2 litr bolsa, hər günü 4.2 litr su içişki ehtiyaclıq buludu deyəlikəmiz. Bəlki, hər günü 30 hesab bilən 1.5 litrdən 1.8 litrgəcə su içişki toğır gəlidu. Şunun o'xshash 20 necha yoshlik ayollarga nisbatan aytqandimu, har kuni 1.3 litrdan 1.4 litrgacha suv ichishga to'g'ri keladi. Yashanganlarning suv ichish miqdori texmi tuvan bo'ladi. Tadqiqotlardan ko'rsatilishicha, har kuni 8 stakan suv tavsiya qilish miqdori ko'p sondagi kishiga nisbatan bak yuqori bo'lishi mumkin ekan. Agar har kuni 8 stakan suv ichishni cho'qim davomlashtirmoqchi bo'lsangiz, kichikroq stakanni tanlasangizmi bo'ladi ekan. Siz izchil çıng turup kelgan su içiş prinsipleri xata bilishi mumkin. Birincisi, bir kech turup qalgan suni içishga bo'lmaydi deyish xata. Biz doim takror qaynagan su, bir kech turup qalgan suni hergiz içishga bo'lmaydi. Chunki nitrit kislota tuzlarining miqdori eshib ketgan. Bundaq suni doim ichganda zaharlanish, hatto rak kasali kelib chiqadi degan so'zlarni anglab turamiz. Nurg'un kishimo bu xil suni ichmaslikda chiң turdi. Biroq amaliyat rostida shundaqmi? Tajriba xodimlari maxsus bir tajriba ishlagan. Ular datlashmas polatdan yasalgan top chaynakda turbu suyini isitib, ayrim-ayrim holda bir qitim, besh qitim, 10 qitim qaynatgandan keyin stakanga qo'yib, tabiiy sovutib, 0 soat, 24 soat, 48 soat turg'izgandan keyin ayrim-ayrim holda suvdagi nitrit kislota tuzlarining miqdorini tekshirgan. Tajribalardan bayqilishcha, qizitib qaynatish qitim sonining ko'payishiga ergishib, suvdagi nitrit kislota tuzlarining miqdori sal ishqi yuzlangan. 48 soat qo'yib qo'ygandan keyin nitrit kislota tuzlarining miqdori eng yuqori bo'lganda 0.14 litr har milligram bo'lgan. Lekin davlat o'lchamidagi turmushda ishlatiladigan ichimlik suv tarkibidagi nitrit tuzlarining foydalanish ko'rsatkichining chaqqimidan xilidiroq bo'lgan. Shunga bu nuqtadan qaraganda atalmish takror qaynagan suv bir kech turib qolgan suvni xotirjam ichishga bo'ladi. Ikkinchisi zukam bo'lganda ko'p miqdorda suv ichsa tez saqiydi deyish xato. Zukam bo'lib qolganda atrofdagilar doim ko'proq suv ichsa tez saqiydi deb taklif berdi. Lekin nurg'un tarqalishchan kasalliklar mutaxassisining ko'rsatishicha, zukam bo'lganda agar qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda suv ichsa, aksincha badan suvsizlanib ketishi mumkin ekan. Zukam bo'lganda odam badani qizdirish orqali virusga qarshi turadi. Bu jarayonda badandagi suv ko'p miqdorda xo'rab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda natriy, kaliy qatorliq elektrolit tarkiblarini ham olib ketadi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlanganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslishib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'g' menga avtomatik signal berib, suyuk, tar qatorliq usullar orqali badandagi ortiq suvni chiqarib tashlab, badandagi elektrolit quyuqligining tamponlik ehtiyojini qondirdi. Mana bu meditsinadagi atalmish o'zligidan suvsizlanishdir. Shunga zukam deganda hadisli ko'p miqdorda suv ichishga bo'lmaydi. Suv ichish bilan bir vaqtda yana yetarlik elektrolit to'liqlaganda, ondan zukamni pasaytkili bo'ladi. Uchinchisi, ojiz ishqorliq suvni ichsa tiximi sog'lom bo'ladi deyish xato. Garchi kislota ishqorliq badan nisbati nazariyasi saxta panishkanligini isbotlagan bo'lsa-mu, lekin yanala ojiz ishqorliq suv salomatlikka foydali. Ishqorliq suv qonni ishqorliqqa aylantiradi degan qarashlar mavjud. Nurg'un kishilar ishqorliq suv setib olib ichishga, ishqorliq suv suzgich setib olishga cho'ng'ir ishonadi. Amaliyotda biz doim deydigan ojiz ishqorliq suv, suvning pH qimmati 7 dan sal cho'ng'ishganligini ko'rsatadi. Адам бәдінің ішкі мұйты ниспи таңпуңа мұқым болып, пияш қымметі адетті 7.35-7.45-ке арлықты болуды. Адам бәдінің ішкі мұйты адам бәдіні бәрдашлық берәлейдіған кесата ішқарлық мадыларын ішкенден кейін, өзінің кесата ішқарлық дәрежесін өзгертмейді. Оның үстіге ажыз ішқарлық суын ішкенден кейін, ашқазан үш ай жолдарда нейтралдышып бәденге сүмірілмейді. Нөвәтте ажыз ішқарлық су, кеслата ішқарлық бәдән сүпті қатарлық құқымларының етерлік ілмей асасы жоқ. Ажыз ішқарлық суғы оқшаш, адамның саламәтлікегі пайдылық. Адам бәдінінің кеслата ішқарлық құсусетті қатарлық құқымларыны қолайдыған етерлік ілмей дәліл іспат жоқ. Төтіншісі, тамақтың бұрын су ісі орықлығылы болуды дейш қата. Нұрғын кішілер тамақ ештің бұрын су ішінің орықлашқы пайдылық ішкәлікіні аңылыған. Шуны білән оны қәтті дауымлаштырған. Бірақ әмілетті болса, тамақ ештің бұрын су ішіш арқылық орықлаш мәсілсін әлқығылы болмайды. Әмілетті тамақтың бұрын су ішіш, біз дайым дейдіған тамақтың бұрын шорпы ішіш білән оқшып кетуді. Тойыш тойғысыны ашырыш үшін тамақны азайт ішінің герчі бәлгелік орықлаш ролы болсы мұ, лекен етерлік мақтарды ішіш ентайын мұйым. Бірақ әр қетімлік тамақтың бұрын бір қетімді 500 миллилитр су ішсе, ашқазан сұйықтығыны асалла сұслаштырып, әзім қылышқы тәсір еткізуді. Бәшіншісі, дайым сап су ішкенде бәденде минерал мадылар кемчіл болуды дейш қата. Нұрғын кішілер дайым сап су ішкенде бәденде минерал мадыларының кемлігіні келтіріп шықырды деген қарашын аңылған. Шоңа нұрғын кіші минерал су қатарлықларына таллашты чың тұрды. Әмелиетті су ішіш арқылық минерал мадыларына толықлаш яқшы ұсул әміз. Нұрғын минерал суның оралмысыға калций, магний, калийның мұқтары езілған әмді тәшіқатта бұл су тәркебіде калций, магний, калий қатарлық адам бәдіні ехтияжлық болған көп қыл тәбей минерал мадылар вә микроэлементлер бар деп алайды тәшіқылыңған болып, кішіге бұл қыл су калций, магний вә калийның мұйым келіш мәнбәсі дәк тұйғу берді. Әмілиетті емеклік білән селіштұрғанда суның калций, магний, калийғы қошқан төкпісі көп әміз. Оныңдың башқа базарда тәбей су ішчеш, тәбей бұлақ су ішчеш деген қатлар езілған бұтылқылық су найты асалла минерал су деп қата қарылып қалыды. Әмілетті онда қамыз. Тоғыр су ішчеште бұл 5 нұқтыны әсті чың тұтыш керек. Усығанды су ішчеп, усымыса су ішмейдіған ішіне қылмаслық керек. Усыған усымығалықы қарап су ішчеш ішмәсіке үкім қылышқы болмайды. Усыған вақтымызда бәдініміздегі су тәркебінің 1-2% хорап болған болуды. Бұл вақытта адам бәдіні су кемчіл болуды. Әмілетті ұсаш, интайын сәзгір көрсәт күшемес. Бәдендегі су тәркебінің йоқылышы 2%-тін 4%-ке еткенде, организм ұсаш білән бір вақытта сусызлыныш алдыды тұрды. Бұның шипадысы, сүйдік азлап, сүйдікнің рәңгі қынық сейріқ раңды болуды. Бұл вақытта қызмет вә біліш ықтыдары төвәлләйді. Оныңдың башқа, әгер қаттық ұсаш, тері құрғақлышыш, иғыз вә тіл еріліш, ауаз бұғылыш, вә бүтін бәдән ажызлаш қатарлық айхвалар көрілсе, оттыр дәрежеде сусызыны шалыты болышы мүмкін. Шкенджісі, суының температурсы 35 селсия градустын 40 селсия градус күші болса әң муапық. Адет кекшілерге нәспәттен айтқанда, 35 селсия градустын 40 селсия градус күші болған суыны ішчеш бір қадар муапық. Чүнкі бұл адам бәденедегі температурға еқін болып, ашқазан үш жай йолларыны текімірі атқылыды. Суғықтың қорқылыған кішілер температурсы сәл йоқыр болған суыны талапісі болуды. Бірақ, әң яқсы, 50 селсия градустың йоқыр болмастығы керек. Үшіншісі, бір ютымдың аста ішчеш, көп мұқтарды бірақлы бір қетімді ішчеп алмаслық. Нұрғын кіші бір қетімділі көп мұқтарды су ішчеп, ашқазан вә үш айның үйкіні еғірләштіріп алуды. Тәвсиелік су ішіш ұсулы аз мұқтарда көп қетім ішчеш. Бір күнде әр қетімді 200 миллилитр әтрапыды су ішчеш керек. Бекар болса азырақ су ішчеш, тамақ егенді мұ муапық су ішчеш керек. Төтіншісі, ішімдікні су ішчішінің орнығы дәстішке әргіз болмайды. Нұрғын кіші қайнақ суыны тәмі жоқ деп қарап, ішімдік ішіні яқшы көрді. Әмді ішімдік ішіні су ішчішінің орнығы дәстіді. Әмі шекерлік ішімдіклеріні көп ішчеш, асалла семіздікні келтіріп шықырып, техімі көп сағламлық мәселелеріні келтіріп шықырды. Бұл іш сағламлық ғымы пайдасыз. Әмілетті қайнақ су күнділік тұрмышымыздікі әң яқшы ішімдік. Бәшіншісі, ауа ысық болсымы имкан қадар соғық суыны аз ішчіш. Суның температурасы бәк соғық болса жүрекні қыдықлайды. Чүнкі төмен температурдегі су тадысман артерияны соғуққа жолыққанда қысқартып, жүрекнің қызметіге тәсір еткізеді. Қан айлынышқымы пайдасыз. Yana yürek sancıqı, yürek muskul tıkılması qatarlıq kesərliklərge qırıptar buluş xayıpını aşırı veytidu. Bulub mu, tadisman yürek kesli, yuqır qan besin bimarları suunun temperaturusunun bək tüvən bulub qalmasıqıqı deyqat qalışı. Haqiqatan ısıq su işkis kəmisə, suunun temperaturusu 20 Celsiya gradusun 30 Celsiya gradus küçü bosu mu, muabıq buludu. Əlbəttə yana tüvəndeki bu 8 vaqt sizni su içik əskertudu. Birincisi, ətigəndi orundun turğandan keyin. Adam bedenindeki su her günü keşte tahminen 450 ml xorab ketidi. Ätigende orundan turgandan keyin bir xil fiziyologik su kemçil buluşu altıda turudu. Tamak yeştin burun aşqorsaqı bir istakan ilman kaynaq su içiş en yaxşı iş. Bunda qığanda kanını suyuldurup keçedeki su sızlanışını yaxşılıqla buludu. İkincisi, keşte uxlaştın burun. Uxlaştın burun suunu bək göp işmesi gerek elbette. Bu misa keçelik uykuğa təsir yetidi. Bırak su işmeyimi bulmaydı. Muvapıq işki yutum su içip andan uxlaş gerek. Çünkü adam qattıq uxlağanda bədəndeki su tərkibi yoxulub, qandaki su miqdarı azayıb, qanın yepişqaqlığı eşib ketidi. Uxlaşdın burun muvafiq su içib bərsə, minə qan nöqtəsi payda buluş xəlpini tövəllətkili buludu. Onun başqa yaşanğanlar uxlaşdın burun ən yaxsi karavat yanığı bir stakan su tayarlab qoyşi. Usuğan aman dərhal bir nəcə yutum su içişi kerek. Üçüncisi, yuyunğan dinkin. Nurgun kişi yuyunup boğandan keyin ısıqanda kes qılıp bir stakan suni biraqla kötürüp içibdi. Isıq suda yuyunganda qanın iqış miqdarı eşip ketidiganligini, bek tez içse salamatlıqqa ziyanlıq ikenligini, bolupmu yaşanganlarga tehimi paytsız ikenligini bilmeydi. Yuyunup boğandan keyin çuqum asta süratte bir stakan ilman su içiş kerek. Tötincisi, hava tanşıgışını içip yarım saatten keyin. Hava tanşıgışlık öynün avası kurgaq boğaşka asalla adam bedenindeki su xorab ketip, burun boşqi qatarlıq çaylardaki şıllıq pärdimi kurgaqlaşıp ketidi. Hatta kanaycı yallığını keltirip çıkırdı. Şuna hava tanşıgışlık öyde yarım saatten artıq turgandan keyin, vaxtıda su, kaynaq su, mineral su ya ki limon suyu qatarlıqlarını içiş kerek. Beşincisi, tamaqdan keyinki yarım saatte. Tamaqdan keyin dərhal su içməsi kerek. Bu misa şölgəy və aşqazan suyuqluğunu suyuldurup, axsıl enziminin aktivliğini acizlaşdırıb, həzm qılıb sümürüşkə təsir yetkizidi. Adətki kişilərinin tamaqdan keyinki yarım saatda 200 ml ətrafında su içişi muvafiq boludu. Az-azdan içiş kerek. Köp qitim, köp miqdarda su içkəndə asanla mədisi qaynaydı. Asan mədisi qaynaydığan kişilər tamaqdan keyin 2-3 saat hər 20-30 minutda 3-4 yutum su içisi boludu. 6-cisi, içi tıtıldab ketkəndə. Adrenalin adette azap hormonu deyip ataladı. Bir adam azaplanıp bir yaram boğanda adrenalin tez örlep ketidi. O xuddi bedendeki başka zehirlik maddalarga oxşaş, su bilen bilen beden sırtıgı çıkırıp etiladı. Şuna bir yaram boğanda bir istakan ilman kaynaq su koyup, orunduqda oltırıp, onu asta-asta içip boğandan keyin keyfiyat xeyli yeniklap kalıdı. 7-cisi, hareket kılganda. Hareket kılganda köp miqdarda su sarıp boludu. Bulup mu balılarının suğu boğan ihtiyacı kuramğı yetkerlerinekiden yokuru boludu. Hareket kılıştın burun su işkendin başka, hareket kılganda her yarım saatte muvapıq su toluqlaş gerek. 8-cisi tuzluq yemekliklerini yegen dinkiyin. Belki tuzluq şigende yokuru kan besim şölgeyinin acırlıp çıkışı aziyiş, eğiz boşluğu şıllıq perdisi suluq işiş qatarlıqlarını keltürüp çıkırdı. Eğer tuzluq bulup kalsa aldı bilen köprek su içiş gerek. Ən yaxşısı soğutulğan qaynaq su yoki limon suyu içiş kerek. Amalba tərkibində şəkər bolğan içimlik yoki qıtıq içişdən saxlanış kerek. Çünki şəkər bolsa əksincə texim üstü deyidi. Su sporçaq sütunun 90%-dən köprəki su bulub tərkibində kali mol, natrinin çıxırılışını ilgir sürdü. Bu mu yaxşı tanlaş hesablandı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdım. Üyəngininizda kitabı yurtdım. İşikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayman. Hər gizmi qop quruq öyünü yurtdıb, qəmmət energiyanı bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yok çığınızda beni öçürün. Qaytışınızı saxlayman. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.
0: Çıra
2: چرايلىق كېپىنەكلەر ئالدىڭىزدىن ئۇچۇپ ئۆتكەندە كېپىنەك كەينىدىن قوغلاپ يۈرۈپ، يان تېلېفونىڭىز ئارقىلىق ئۇلارنى سۈرەتكە تارتىپ، كېپىنەكنىڭ گۈزەل ئوبرازىنى خاتىرىلىمەكچى بولىسىز. لېكىن يان تېلېفونىڭىزنىڭ ئېكرانى سىزنىڭ يۈگۈرۈشىڭىزگە ئەگىشىپ تىترەپ، تارتىلغان سۈرەت تۇتۇق بولۇپ قالىدۇ. بۇنداق ئەھۋاللارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن سىز بەلكىم بىر توقۇق ئېھتىياجلىق بولۇشىڭىز مۇمكىن. كىشىلەر سۈرەتكە تارتقاندا دائىم ئۆر تۇرۇشقا ئادەتلەنگەن. مۇشۇنداق قىلغاندىلا ئاندىن قولىدىكى يان تېلېفون ياكى سۈرەتكە تارتىش ئاپپاراتىنىڭ تىترەپ كەتمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. بىر ئەر مىكرو تېلېكامېرانى بىر توخۇنىڭ بېشىغا باغلاپ سىلكىنىشتىن ساقلىنىش